0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номері бірінші концерті, ми минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Бұл асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
0: Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

0: Орындалған Антонин Дворжак, ле минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елордада жастардың қоғамдық өмірге белсенді араласуы мен ашық диалогты дамыту мәселелері сөз болды. Германияда Франкфурты Бухмессе 2026-78 халықаралық кітап жәрмеңкесі өтті. Атырауда 200-ден астам студент пен ерікті Жайық өзенінің жағалауын қоқыстан тазартты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарының микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Астана қаласындағы Достық үйінде Қазақстан халық кеңесінің өкілдері, этномәдени бірлестіктер, қоғамдық ұйымдардың мүшелері және жастармен кездесті. Кездесу барысында Қазақстан халық кеңесі қызметінің негізгі бағыттары, қоғамдық ұйымдармен ынтымақтастық дамыту және ел бірлігін нығайтудағы этномәдени бірлестіктердің рөлі талқыланды. Сондай-ақ жастардың қоғамдық өмірге белсенді араласуы мен ашық диалогты дамыту мәселелері сөз болды. Жиын соңында қатысушылар өз ұсынысын ортаға салып, алдағы бірлескен жұмыстың бағыттарына тоқталды. Германияның майындағы Франкфурт қаласында Франкфурт Букмесс 2026-78 халықаралық кітап жәрмеңкесі өтті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жәрмеңкеде 3-ші жыл қатарынан Қазақстанның ұлттық стенді ұйымдастырылды. Биыл Қазақстан делегациясының құрамында 30-дан астам өкіл болды. Ұлттық стендте отандық баспалардың 300-ге жуық кітабы қойылды. Жәрмеңке барысында белгілі жазушы, Қазақстан халық кеңесінің мүшесі Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» кітабының таныстырылымы өтті. Шығарма қазақ және ағылшын тілдерінде арнайы форматта қайта басылып шықты.

0: таныстырылымнан кейін жазушы оқырманның кітаптарына қолтаңбасын қойып берді. Сонымен қатар Арман ПВ баспасы Жанат Аймұхамбеттің «Бөрте Одала патшайымы» кітабын, ал Алматы кітап баспасы «Мәңгілік және әрқашан жаңа Түркістан және Димаш Құдайберген шексіз музыка» атты екі жаңа басылымды таныстырды. Жәрмеңке аясында Оразәлі Сәбденнің «Әлем», Абай жасанды интеллект кітабының, Гарольд және де Лара Бэйл кітаптар патшалығы және Күміс кітап 10 жыл басылымдарының таныстырылымы өтті. Бұдан бөлек жәрмеңке барысында Канада, Қытай, Түркия, Әзербайжан, Дания, Германия, Ұлыбритания және басқа да елдердің баспа өкілдерімен кәсіби кездесулер ұйымдастырылды. Халықаралық іс-шара қазақстандық делегация өкілдеріне шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасып, кітап шығару ісіндегі жаңа үрдістермен танысуға мүмкіндік берді. Атырауда 200-ден астам студент пен ерікті Жайық өзенінің жағалауын қоқыстан тазартты. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясындағы шараны Әділет партиясының қалалық филиалы ұйымдастырған. Тазалық жұмыстары жүргізілген аумақтың ұзындығы 3 шақырым. Мұнда геолог ықшам ауданы, 2 саяжай және колледждің 4 гектарлық өндірістік тәжірибелік учаскесі орналасқан. Тұрғындардың айтуынша, жаз бойы саяжайларды пайдаланған қала тұрғындары өзен жағалауы мен айналасына тұрмыстық қалдықтарды көптеп тастаған. Соның салдарынан аумақ қоқысқа толған. Аталмыш сенбілік барысында жағалаудан 4,5 тонна қоқыс жиналды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал. Эфирде классика.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Күз мезгілі. Классик радиосымен бірге. Эфирде классика таңғы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғауы авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.
2: Эфирде классик.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

0: Классика таңы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті Норвегия композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы екінші Пергюн сюитасы «Араппия», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.
1: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Классик радиосы. В мире классики.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындаған Зарина Алтынбаева және Вайлс Нобельс ансамбля.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Ақтауда ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген Маңғыстаудағы киелі нысандарды сақтау мәселесі талқыланды. Атырауда Рахымжан Отарбаевтың мерейтойына арналған конференция өтті. Таза Қазақстан жобасы цифрландырылмақ. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарының микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Ақтауда ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген Маңғыстау облысындағы Шақпақ ата, Қараман ата, Шопан ата, Сұлтан епе және де Бекет ата тарихи мәдени ескерткіштерін сақтауға арналған өңірлік жұмыс кездесуі өтті. Аталмыш жиынға Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі, Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігі, сондай-ақ қазқайта жаңарту РМК, жергілікті атқарушы органдар мен туристік ұйымдардың өкілдері қатысты. Кездесуде ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұра комитетінің 48.8b.20 шешімін іске асыру және де 2026 жылғы 29 шілдеде Қазақстан Республикасының вице-президенті Ерлан Қаринның төрағалығымен өткен кеңесте берілген тапсырмаларды орындау барысы қаралды. Қатысушылар ескерткіштерді реттеу, олардың қазіргі жай-күйі туралы мәліметтерді жинақтау, бірыңғай электрондық деректер базасын құру, алдағы 5 жылға арналған жұмыс жоспарын әзірлеу және де тұрақты бақылау жүйесін енгізу мәселелерін талқылады. Сондай-ақ 2026 жылғы үстірт ландшафтар мен аң аулауға арналған арандар номинациясын бағалау сапарын дайындау мәселесі қаралды. Бағалау жұмыстарын ескерткіштер мен көрікті орындарды қорғау жөніндегі халықаралық кеңес пен халықаралық табиғатты қорғау одағының сарапшылары бірлесіп жүргізеді. Еске салайық, үстірт номинациясы мемлекет басшысының 2024 жылғы ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында берген тапсырмасына сәйкес ұсынылды. Атырауда көрнекті жазушы драматург Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Рахымжан Отарбаевтың 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Рахымжан Отарбаев мұрасы ұлттық әдебиет, тарихи сана және рухани сабақтастық тақырыбындағы жиынға отандық және шетелдік ғалымдар, әдебиет зерттеушілер мен қоғам қайраткерлері қатысты. Рахымжан Отарбаев ұлттық әдебиетте өзіндік қолтаңбасын қалдырған қаламгер. Оның прозалық шығармалары мен драматургиялық туындыларында ұлт тарихы, адам тағдыры, рухани құндылықтар мен қоғам шындығы терең суреттеледі. Жазушының шығармалары ағылшын, түрік және басқа да тілдерге аударылып, халықаралық оқырманға жол тартқан. Жиында жазушының шығармаларын зерттеу, ұлттық әдебиеттегі орнын айқындау және оны насихаттау мәселелеріне басымдық берілді. Сондай-ақ Рахымжан Отарбаевтың Баш атты шығармалар жинағының қырғыз тіліндегі аударма кітабының таныстырылымы өтті. Оған қырғыз әдебиетшісі әрі аудармашы Отбек Таштаналиев тәржімалаған. Сондай-ақ Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрында жазушы драматургтың атындағы 3-ші халықаралық театр фестивалі шымылдығын түрді. 5 күнге жалғасатын өнер додасына елімізбен қатар Қырғызстан және де Қарақалпақстанның театрлары да қатысып жатыр. Таза Қазақстан жобасы үшін цифрлық экожүйе әзірлеу ұсынылды. Қазақстан Халық Кеңесінің қоғамдық бастамаларды дамыту комитетінің алғашқы отырысында осындай мәселе көтерілді. Ұсыныс авторы кеңес мүшесі Бағдат Мусин. Жиынға қатысушылар мемлекет басшысының реформаларын іске асыру бойынша өз ұсыныстарын айтты. Отырыс барысында комитет жұмысының форматы талқыланып, 3 салалық комиссия құрылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00-де Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында.

0: да байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8777-282-1080.
1: Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Өткен заманда біреудің Айсұлу және Күнсұлу деген екі қызы болыпты. Екеуде теңдесі жоқ сұлу екен. Бірінен бірі асқан сұлумын деп, бірімен бірі үнемі ұрсып, жиі-жиі жанжалдасып қалады екен. Бір күні Күнсұлу іс тігіп отырған Айсұлуға тиісіп, «Сенен мен сұлумын» дейді. Ал Айсұлу болса, «Жоқ, сен сұлу емес, мен сұлумын» деп таласады. Ақыр аяғы бұл талас үлкен шатаққа айналады. Ыза қысып, әбден ашуланған Күнсұлу өзіне қарсы келіп отырған Айсұлудың бетін тырнап алады. Күнсұлу тырнағының дағы Айсұлудың бетіне өшпестей болып тиеді. Міне содан бері Айсұлу жұрттан ұялып, тек түнде ғана тысқа шығады екен. Ал бейбастықтан қатты ұятқа батқан Күнсұлу түн қараңғылығында бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу мен Күнсұлу біріне бірі көрінбей, бірінен бірі жасырынып, аулақтап жүреді екен. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандарымыз! Қазіргі тыңдағандарыңыз қазақтың аспан алыптары жөніндегі көне аңыздардың бірі еді. Осы орайда бүгінгі бағдарламамыз сұлулық пен шаттықтың қос символы, табиғаттары сиқырға толы ай мен күнге арналатынын аңғарған боларсыздар. Ендеше бастайық. Сіздермен бірге Серік Нұрмолдаев «Кер толғау» бағдарламасында. Қазақ халқы бағзы заманнан ғарыштың жаны бар. Ол жер бетіндегі өмірдің айнадағы кескіні деп санаған. Себебі аспан әлемі ата-бабаларымыздың көшпелі өмір салтындағыдай үнемі айналмалы қозғалыста еді. Осыған орай, көшпелілер аспан алыптарын бақылау арқылы өздерінің өмірлік серігі болған көк күнтізбесін ойлап тапқан. Осылайша күн мен ай, жұлдыздар мен планеталар ата-бабаларымыздың күнделікті тұрмыс салтындағы көмекшілері болып, құрмет пен масаттық объектілері ретінде қазақ халқының фольклорында айрықша орын алды. Бұған қазақ көркем сөз өнеріндегі сан жетпес мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, ертегілер, аңыздар мен әндер айғақты дәлел бола алады. Адамзат баласы ежелден күннің қараңғылықтан, үрейден, зұлым рухтардан қорғайтын қасиетті күші бар деп таныды. Күн жер бетіндегі тіршілік иелеріне нәр беріп тұрған жаратушы, Тәңір сыйлаған көктегі дене. Бағзыдан бері адам баласының дүниетанымында үлкен мәнге ие құбылыс күн, өзіне тақсыр күн деп тағзым еткізеді. Археолог ғалымдар жартастардағы атқа жегілген арба дөңгелегінің кегейін күн шапағымен байланыстырады. Бағзыдан күн де, арба да дүниенің төрт бұрышын шарлайтын ұдайы қозғалыстағы дене саналған. Қазақы танымда жер дүниені диірменнің шыр айналған тасына теңеуі, жер жаһанның күнді айнала қозғалуын меңзегені. Төрт құбылаң тең болсын танымы әлемнің төрт ғаламына ашықтықты көрсетеді. Күн көктен әлемнің төрт ғаламына шапақ отын шашады. Көне дүние таным бойынша от пен күн бір-бірімен тығыз байланысты. Жарық, жылу беретін қасиеттері ортақ. Күн от тәрізді өртеніп тұрады. Бағзы заманда адамзат баласы от жарық беретін күн көзінің бір бөлігі деп танып, отқа табынған. От адамның жанын тазалайды. Отты негізгі тіршілік көзі деп таныған қола дәуірлік тұрғындар ғұрпында өлген адамды өртеп, күлін құмыра салып қабірге қойып жерлеген. Байырғы тайпалар осылайша өлген адамның жанын көкке ұшырған. Бұл ритуал күнге және отқа табыну ғұрпымен байланысты орындалған. Ежелгі тұрғындардың отқа табынуы кейін ислам дінімен кірігіп, бүгінгі тұрмысымызда шырақ жағу, аластау, отқа май салу ғұрпынан көрініс тауып отыр. Шырақтан да шырақ жағу қазақ жерінің батысында әулиелік культімен астасып жатыр. Әулие басына барған адамның қойдың майымен шырақ жағып, тәу ету рәсімін орындауы жергілікті жерде күнделікті тіршілікпен біте қайнасқан ғұрпы. Күн мен айдың қозғалысы ықылым заманнан бері аңыздарға арқау болған. Бізге келіп жеткен бір аңызда күн, ай және қораз үшеуі ағайынды деседі. Үлкені күн адамдарға жарық сәуле шашуға кеткенде ай мен қораз үйде қалыпты. Ай мінезді болыпты, кенже қоразға тыным бермей, ақырында тәжінен ұстап алып, жерге тастап жіберіпті. Күн қайта оралғанда оқиғаның мән жайын біліп, айға ренжіп, енді сенің бетіңді көрмеймін, мен енді аспанда күндіз ғана жүремін, сен түнде жүресің деп шешім қабылдапты. Содан бері қораз қызарып атқан таңнан үлкен күн ағасын көріп, қоқ-қоқ шақырып амандасады екен де, аяғасы көрінгенде тезірек қорасына тығылуға асығады екен. Аңыздың қай желісінде де күннің ағайындылар ішінде үлкені болып сипатталуы жер бетіндегі тіршілік көзінің күннен нәр алуымен байланысты. Көк тәңір дегенелері күн, ай, жұлдыз исламдық танымда да басты символға айналды. Күн шапағы, ай сәулесі адамның о дүниелік өмірде қабірін нұрландырады, жарық қылады. Тас мүсіндердің күн басты болып келуі арғы дүниемен байланысты сенімді айғақтайды. Тіліміздегі күн көру, күнелту, күні қараң, маған да күн туар, күнің маған түсер, күнің өшкір сияқты тұрақты тіркестер мен сөз қолданыстардың мазмұнынан күннің жердегі тіршіліктің көзі екенін халықтың дүниетанымдық көзқарасынан аңғаруға болады.

0: Тыңдағандарыңыз композитор Ақтоты Райымқұлованың «Шабыт» композициясы, орындаған Тұран фольклорлы этнографиялық ансамблі.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Егер де күн ер адамның табиғатын суреттесе, түн сиқырлы әрі тылсым уақыт саналып, әйелдер табиғатын сипаттаған. Түн жамылған уақытта көктегі патшалыға еге болар айға, бұрынғы наным сенім бойынша саусақпен нұсқауға, ұзақ уақыт қарауға тыйым салынған. Себебі ай қазақ халқында киелі саналған, оның дүниеге келуіне табынған. Ай бетінде бір кемпір өмір сүреді екен. Ол ай бетіне ұзақ қараған адамның көздеріндегі барлық кірпіктерін санап, жанын ұрлап алады екен. Ендігі бір ертегі желісіне сүйенер болсақ, бірде ай өзіне көйлек тіктіріп алмақ болыпты. Тігінші айдың бой тұрқын өлшеп алады да көйлекті пішіп тігуге кіріседі. Уәделескен шағында ай көйлегін алуға келсе, көйлегі әрі тар, әрі қысқа болып шығыпты. «Иә, мен қателескен екем», дейді тігінші. Сөйтіп көйлекті қайта пішіп, қайта тіге бастайды. Уәделескен мерзім жақындап, ай көйлегін алуға тігіншіге тағы келеді. Бұл жолы да көйлегі шақ келмей, қысқа болып қалыпты. «Иә, тағы да дұрыс өлшемеген екем ғой», дейді. Айдың толыса беретініне түсінбеген тігінші, сонымен қайта өлшеп, қайта пішіп, қайтадан тігуге кіріседі. Ай тағы да көйлегін алуға келе жатады. Тігінші киіз үйдің түтінінен асқанда, келе жатқан топ толық өзі тіккен көйлектен екі есе үлкен айды көреді. Не істерін білмей, сасқалақтап тігінші бас ауған жаққа қаша жөнеледі. Ай арыз деп, беріз деп тігіншіні таба алмай қалады. Сол себепті ай көйлексіз жалаңаш қалыпты. Айдың дүниеге келуі мен толысуын ата-бабаларымыз бағзы заманнан киелі табиғат құбылысы санаған. Ай туылған уақытта жаңа ай жарылқа, ескі ай есірке деп дүние есігін ашқан нәрестеге секілді құрмет қылып батасын берген. Бұған қоса айдың қалай туылғандығына баса мән берген. Мысалы, айдың тік туғаны халыққа жайлы, шалқасынан туғаны өзіне жайлы мәтелінде айдың шалқасынан туғаны жаман ырым саналған. Бұл кезде малшылар айға қарап тұрып, «Алар малды алдың, тойып жатып қалдың, енді не мені де асап жұтпақсың ба?» деп көкке таяқ лақтырған. Ақырында сабасына түсіп, «Сен бізді қырамын» деп жүріп, «Үйіліп өзің өлерсің» деп бата бермей қайтатын болған. Мұның себебі жаз айларында эклиптика, күн жолы жоғары, ал қыс айларында көк жиекке таяу төменгі траекториямен өтеді екен. Демек, қыста туған ай осы себептен шалқасынан туылады. Бұл құбылыстың мал өлім жетімімен, жұтпен байланысы сондықтан. Ай қырынан туса, айбалтаңды сайла. Ай шалқасынан туса, күрегіңді сайла мәтелі осы тұрғыдан айтылған екен. Айы оңынан туды. Бұл фразеологиялық тіркес адамның дегеніне жетті, жолы болды, сәті түсіп, ісі оңғарылды деген мағынаны білдіреді. Ауызекі тілде жиі қолданылатын тіркес басқадай жағдайда көшпелі қазағуар адамдардың аузынан «Айың оңынан тусын» деген бата тілек ретінде айтылады, және оның мәні «Жолың болсын, өмірлі бол» дегенді саяды. «Айың оңынан тусын» деген тіркес пен «Айың тусын» жаңа «Айың тусын» деп келетін тіркестер өзара мәндес. Ал «Өл ара» дегеніміз айсыз күндер. Айдың төрт фазасы аяқталған шақта, айдың аяғына таман аспанда ай мүлдем болмайды. Бұл уақытта ескі наным сенімдер бойынша көп нәрсеге тыйым салынған. Себебі бұл уақыт тылсым күштер билеген кезең саналған. Ай құдіретімен қазақтың кейбір ұлттық ойындары да байланысты. Мысалы, ай көбелек немесе ай көлек атты балалар ойыны. Бұл ойынды жасыл желек атқан көктемде, күн ұясына отырып, шілденің аптап ыстығы қайта бастаған жазда, тіпті салқын самалды қоңыр күзде де ашық алаңдарда ойнай беруге әбден болады. Ойынға жиналған жігіттер мен қыздардың саны неғұрлым көп болса, кеште соғұрлым қызық өтеді. Халық арасына кең тараған бұл ойынға балалар мен жас өспірімдер, жас жігіттер мен бойжеткендер де қатыса алады. Бұдан бөлек, қазақ халқы арасында ай атауымен байланысты ақ сүйек, соқыр теке, қара бие, серек құлақ тағы басқа секілді ойындар да кездесіп тұрады. Қазақтың ұрпағына айбек, ай сұлтан, айжан, айгүл, айғаным, айтуар, айсары, айым, айнар, Айнұр, Айдос, Айсана, Айнаш деп аймен байланыстырып есім қоюы жиі кездеседі. Ондағысы ұлдары Сұлтан болса, айдай биік болсын, бек болса, айдай асыл болсын, дос болса, айдай адал болсын дегендері. Ал қыздарының жаны айдай аппақ, жүзі айдай шуақты, мінезі айдай алтын, қылығы айдай кербез, тұлғасы айдай сұлу болса деген тілектен туған.

0: Тыңдағандарыңыз Айри және Степсенс альтернатив фольк тобының орындауындағы Абай Құнанбайұлының әні «Желсіз түнде жарығай».
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Қазақ тіліндегі тұрақты сөз тіркестердің өзі де ең бір тамаша ойларды меңзейді. Айға азуын білеген, айды аспанға шығарды дейміз, ерекше күш қуат жайында сөз қозғаймыз. Биіктікті, мәрттікті, асыл сезімді де аймен байланыстырады. Көптеген мифтерде аталған екі жұлдыз қосыла алмаған ынтызар қос ғашық деп те баяндайды. Мысалы, жер жаханды жаратқан ай мен күн бір-біріне қосыла алмаған ғашықтар. Ай ару, күн күйеу екен. Жер мен көк жаратылып, қараңғы мен жарық, күндіз бен түн айрыларда алдымен күн туып, күндізді емденіпті де артынан ай туып, түнге қалыпты. Күндіз бен түн бір-бірін қуалап көше береді. Бұл екі ғашық бір-біріне ынтық болып, қанша іздесе де кездесе алмайды. Бірақ бұлар әсте үміт үзбейді. Жарық жүздерінен шұғыла шашып күлімдейді. Кейде қатты қайғырып, қабағынан қар жауады. Күннің көзін, айдың жүзін қаптаған қара бұлт олардың қайғы мұңы, жауған жаңбыр олардың сағынышынан саулаған көз жасы. Ғашықтықтың сүйініші, күйініші әсіресе ай аруға қатты батады. Ол ай сайын үмітпен толып, қайғымен солып отырады. Күн көксеген күндермен күн санап, көркеген ай ару 15-де толықсып, шығыстан шықса батқан күннің сөніп бара жатқан шапағын көреді. Ал ертеңінде таң ата, кеше кеште ай шыққан жерге күн күйеу келеді. Бірақ айдың ауылы әлде қашан алысқа көшкен. Сөйтіп арман мен сағыныш, үміт пен өкініш, күндіз бен түн құйрық тістесіп айнала береді, айнала береді. Сана менен сарғайған ай ару қармақтай иіледі. Тіпті оның жарқын жүзіне әжім жолағы да түскен. Құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі бағдарламамызды осы бір әдемі аңызбен аяқтағым келіп отыр. Аспан алыптары жөніндегі тақырыбымызды біз келесі шығарылымдарда міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Өткізіп алмаңыздар. Ал бүгінге мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлеміне келесі саяхатымызда кездескенше қош аман болыңыздар.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики. Радио классика.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

орындалған Йоганнес Брамс, до мажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
1: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
2: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композиторы Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бейсенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Бельгияда Қазақстанның көк туы көтерілді. Алматы музыкалық колледжі Қырғызстанның оқу орындарымен ынтымақтастығын кеңейтіп келеді. Ақтөбе облысының креаторлары Астанада өз жобаларын таныстырды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарының микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильданың елімізге тұңғыш мемлекеттік сапарымен Қазақстан тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай Брюссельдегі Гранд Палас алаңындағы қала әкімдігінің ғимаратына Қазақстанның көк туы ілінді. Сонау 12-ші ғасырда салынған Гранд Палас алаңы ел астанасындағы ең танымал орынның бірі. ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұра тізіміне енген нысанды көруге жылына 6 жыл

0: танымдарын кеңейтті. Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің делегациясы Бішкекке жұмыс сапары барысында Қырғызстанның 4 музыкалық оқу орнымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Атап айтқанда, Таштан Ерматов атындағы Бішкек музыкалық педагогикалық институты мен Нияз атындағы Ош мемлекеттік музыкалық училищесі мен сондай-ақ Мұқаш Әбдіраев атындағы Республикалық орта арнаулы музыкалық мектеп-интернаты мен және Мұраталы Күренкеев атындағы Қырғыз ұлттық музыкалық училищесі мен келісім жасалды. Меморандум аясында студенттер мен оқытушылардың тәжірибе алмасуы, ортақ концерттер, шеберлік сабақтары, байқаулар мен ғылыми әдістемелік іс-шаралар өткізу көзделген. Сонымен қатар тараптар 2026-2027 жылдары білім беру және де шығармашылық бағыттағы ортақ жобаларды қолға алу мәселелерін талқылады. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы ынтымақтастық музыкалық білім беру саласындағы байланысты нығайтуға ықпал етеді. Астанадағы Қазақ Creative Hub орталығында Creative Аймақ республикалық жобасы аясында Ақтөбе Creative Days 2 күндік жәрмеңкесі өтті. Ақтөбе облысынан келген креативті индустрияның 100-ден астам өкілі 22 бағыт бойынша өз жобаларын ұсынды. Жәрмеңкеде сәндік қолданбалы өнер шеберлерінің бұйымдары, жергілікті дизайнерлердің киім топтамалары, сондай-ақ суретшілердің туындылары мен шығармашылық ұжымдардың жобалары қойылды. Ақтөбе дизайн бағдарламасы аясында 7 дизайнердің киім топтамасы көрсетілді. Сондай-ақ Димаш Құдайбергеннің шығармашылық жолы мен халықаралық деңгейдегі жетістіктеріне арналған арнайы көрме ұйымдастырылған. Ал Букмаркет кітап алаңында жергілікті қаламгерлердің еңбектері ұсынылған. Мәдени бағдарлама аясында театр қойылымдары, анимациялық фильм көрсетілімі, концерттер, композитор Серік Закарянның шығармашылық кеші және де қолөнер бойынша шеберлік сабақтар ұйымдастырылды. Айта кетейік, Creative Аймақ жобасы өңірлердегі креативті индустрияларды қолдауда, отандық брендтерді көпшілікке танытуды және шығармашылық кәсіпкерлерді дамытуды көздейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 19 және 20, орындаған Жәния Бәкірова.

0: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы. Орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

0: Классик радиоса.
1: Кризисы проходят и уходят, а единство народа – вечная ценность. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
2: Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.

0: Классик радиосындағы дала әні бағдарламасының бүгінгі санында аспап жасауға қолданылатын заттар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала үні.
0: Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптарын жасауда металл түрлері жиі қолданылады. Мәселен, жез, темір, мыс металдары шыңдаулы аспаптарының негізгі шанағын, асатаяқ, сылдырмақ қоңыраулары жасауға қолданылады. Спалы аспаптарға қосалқы бөлшектер ретінде темір түрлері, ал сылдырмақ қоңыраулардың сыртын жұқалап, жылатуға алтын күміс қолданылады. Музыкалық аспаптар жылатын заттар қатарына сүйек, мүйіз, саз балшық заттарда маңызды орын алады.

0: пайдалылығы қолданылады. Мәселен, сарғыш қоңыр түсті топырақтан әзірленетін бояу жоса деп аталады. Оны дайындау үшін топырақты қазып алып, әбден кептіреді. Кепкен соң ұнтақтап, 4-5 күн суы бар ыдысқа қымтап, жауып тастап, бұқтырады. Осыдан кейін 1-2 күн ыдыстың бетін ашып, судың буланып, ұшып, балшықтың, яғни топырақтың құрғауы қамтамасыз етіледі. Тобарсыған топырақты басқа ыдысқа қотарып, топырақ тығыздалғанша жентектеліп, көлеңкеге кептіріледі. Кепкен соң арнайы ыдысқа салып, қайта ұнтақтап, илеп болған соң сүзгіден өткізіледі. Топырақтан осылайша жасалған жоса ағаштан жасалатын аспаптарға жақсы сіңеді. Ал бояу жасауға қолданылатын өсімдіктердің тамыры ағаштардың қабығы мен жапырағы күзде жиналады.
1: Дала үні.
0: Шек жасауға да халықтық қарапайым әдіспен атқарылады. Ертедегі шеберлер шекті шертпелі аспаптарға қой мен ешкінің ащы шегін пайдаланады. Ертедегі шеберлер шекті шертпелі аспаптарға қой мен ешкінің ащы шегін пайдаланған. Ол үшін жаңа сойылған малдың шегін аршып, шелін сыдырып, тұзды сумен тазалап, түн асырып қояды. Ертесінде иіріп көлеңкеге кептіреді. Тұз сіңбеген майланбаған ішек үзілгіш келеді. Сол үшін де кепкен ішекті жылқы немесе балық майымен сылап, орап сақтайды.
1: Дала үні.
0: Аспаптарға қолданылатын желім табиғи және де синтетикалық, яғни химиялық деп бөлінеді. Музыкалық аспаптар үшін жасалатын желімге негізінен малдың сүйегі, мүйізі, сондай-ақ тұяғы, терісі, шелі мен пұшпақ қиындылары қолданылады. Қазанға салып ұзақ қайнатылғаннан пайда болатын қосындыны қойылған кезде суытып қояды. Кепкен құрғақ желімді су қосып жібітіп отырып пайдаланады. Осы заттарды белгілі шеберлер Шоқпарлы, Тұрдығұлов, сондай-ақ Құмаровтар тәжірибелерінде жаңғырта түсуде. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан Дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 2-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен ми-минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
0: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: популяризацию родного языка и укрепление межэтнического согласия. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».
2: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00-де Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-11, 8777-124-07-94, 8700-782-1080.
1: Камертон. Классика осы.
3: Қайырлы күн, эфирде академиялық музыка туралы бағдарлама. Хабарымыздың бүгінгі санында біз романтизм дәуірі туралы әңгімелейміз. Бұл данышпандар мен дарындарға бай, асқақ руханиятқа ұмтылған дәуір. Дәл осы кезеңде музыка өнеріне аса мән берілді. Шығармаларда еркіндік рухы сезіле бастады. Музыка барлық өнер түрлерін өз бойына біріктіруге тырысты. Бұл эстетикаға да қатысты еді. Әдемі ысқынсызбен, биік аласамен, трагедиялық әзіл сықақпен бірікті. Мұндай өзгерістер музыканы түрлендіріп, ол әлемнің бет бейнесін көрсете алды. Сұлулыққа қатыстының барлығы романтиктер үшін жаңа мағынаға ие болды. Табиғат ғибадат нысанын айналып, суретшілердің беделі өсті. Қиялдың көмегімен романтик өзінің жаңа, шындыққа еш ұқсастығы жоқ әлемін құрды.

Романтик композиторлар өздерін қызықтыратын тақырыптарды жылдам анықтай білді. Олардың арасында жалғыздық, махаббат, өлім, табиғат тақырыбы бар. Романтизм дәуірінде камералық жанрлар танымал бола бастады. Олардың арасында мүлдем жаңалары пайда болды. Мысалы, фортепианалық миниатюра, шағын пьесалардан жасалған фортепианалық топтамалар. Романтизм дәуірінде әдеттегі формалар өзгере бастайды. Бір бөлімді сонаталар, концерттер, симфониялық поэмалар, яғни симфониялық оркестрге арналған бір бөлімді пьесалар, концерттік увертюралар пайда болды. Симфониядағы бөлімдердің санына шектеу қойылмады. Композиторлар өз басынан өткендердің шығарманың атауына немесе оның бағдарламасына енгізіп, өз сезімдерін жариялаудан ұялмай ашық айтады. Естеріңізге сала кетейін, біз хабарымыздың өткен сандарында бағдарламалық музыка туралы айттық. Оларды біздің kazradio.fm сайтынан тыңдай аласыздар. Романтизм дәуірінде музыкалық мәнерліліктің құралдары да өзгерді. Әуені поэтикалық сөзге сезімтал болған вокалдық музыка туралы сіздерге белгілі. Аспаптық шығармаларда гармониялық әртүрлілік көптеп пайда болды. Әуенді құрастыруда үзіліссіз даму, оны орындаудағы ұқыптылық, автоматтық қайталаудан бас тарту және екпін заңдылығы маңызды орын алды. Осының барлығы романтиктерге үздік туындыларды дүниеге әкелуге мүмкіндік берді.

19-шы ғасырдың аяғы 20-шы ғасырдың басында романтизм дәуірі модернизмге жол берді деп саналады. Алайда оған келісе қоюға болмас, өйткені романтизм құбылыс ретінде музыкада әлі де тірі екен анық. Бүгінге осы, келесі жүздескенше аман сау болыңыз.

0: камертон. Классика осы.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

орындалған Сергей Рахманинов соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Алмас Серкебаев, Wind of Boston шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасевич. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, номер 8-ші романтикалық прелюдия, фортепианода орындаған Лука Красворице. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пергюн сюитасынан Плач Ингрид, орындаған шведтік Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда дәуір мұрасы Третьяков галереясы қорындағы 20-шы ғасыр өнер атты көрме ашылды. Астана мюзикл мемлекеттік театры Роза Бағланова мюзиклін сахналады. Махаббат бекет кітап жарыққа шықты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысасыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарының микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде дәуір мұрасы Третьяков галереясы қорындағы 20-шы ғасыр өнер атты көрме ашылды. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев көрменің ашылуына орай құттықтау хатын жолдап, бұл көрменің 2025 жылы басталған музейаралық ынтымақтастықтың жалғасы екенін атап өтті. Көрмеге қатысушыларға Ресей Федерациясының мәдениет министрі Ольга Любимова да құттықтау хатын жолдады. Ол Қазақстан мен Ресей арасындағы мәдени байланыстың екі жақты ынтымақтастықта маңызды орын алатынын атап өтті. Сондай-ақ қазақстандық әріптестеріне жылы қабылдағаны үшін алғыс айтып, Алматыдағы көрмеге Третьяков галереясының қорынан 30 өнер туындысы арнайы әкелгенін мәлімдеді. Көрмеге 1917 жылдан 1970 жылдарға дейінгі кезеңді қамтитын туындылар қойылған. Көпшілік мұнда 20-шы ғасырдағы бейнелеу өнердің негізгі даму кезеңдерімен танысалады. Көрмедегі шығармалардан сол дәуірлердегі тарихи оқиғалар, қоғамдағы өзгерістер мен бірнеше буын суретшілерінің шығармашылық ізденістері көрініс тапқан. Аталмыш экспозицияға Борис Кустадеев, Аркадий Рылов, Александр Дейнека, Петр Кончаловский, Илья Машков, сондай-ақ Виктор Попков, Дмитрий Жилинский және Татьяна Яблонская секілді суретшілердің еңбектері енген. Олардың туындыларында революция, индустрияландыру, майдан, соғыстан кейінгі жылдар, күнделікті тұрмыс пен адамның ішкі жан дүниесі бейнеленген. Елордада Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Астана мюзикл мемлекеттік театрының Роза Бағланова мюзиклі сахналанды. Қойылымда көрнекті әнші Роза Бағланованың өмір жолы мен өнердегі жетістігі баяндалады. Әншінің шығармашылық жолы мен өнердегі ізденісі, музыкалық нөмірлер, сондай-ақ сахналық көріністер және сол дәуірдің әндері арқылы көрініс тапқан. Мюзикл Оңтүстік Кореяның Тегу қаласында өткен 17-ші халықаралық мюзикл фестивалінде үздік шетелдік мюзикл және де үздік әйел бейне сатылымдары бойынша 2 бірдей марапатқа ие болды. Қойылымның режиссері Астана мюзикл театрының көркемдік жетекшісі Ислам Нұртазин, композиторы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Артур Оренбургский. Көрерменнің жүрегінен орын алған махаббат бекеті фильмі енді кітап болып жарық көрді. Қазақстанның халық артисі, театр және кино режиссері, кинодраматург Талғат Теменовтің жаңа туындысы Атамұра баспасынан басылып шықты. Жаңа кітап Алматыдағы ұлттық кітапханада таныстырылды. Бір кездері экран арқылы көрерменге жол тартқан махаббат хикаясы енді оқырманға кітап болып ұсынылып отыр. Алғашқы махаббаттың тазалығы, сенім мен сатқындық, тағдыр және дер кезінде айтылмаған сөздің өкініші кітап дәл осы сезімдермен қайта қауыштырады. Мемлекет басшысының тікелей қолдауымен және де бастамасымен соңғы кездері әдебиет, мәдениет және білім салаларына қатысты көптеген маңызды жоба жүзеге асырылып жатыр. Соның ішінде кітап оқитын ұлт, зерделі ұлт жобаларда жалғасын тауып келеді. Атамұра баспасы корпорациясы осы бастамаларды қолдау мақсатында оқырмандарға көптеген жаңа кітаптар ұсынып отыр. Солардың бірі көп оқылады деп үміттеніп отырған белгілі театр және кино режиссері Талғат Теменов ағамыздың «Махаббат бекет» атты кітабы деп атап өтті Атамұра корпорациясының президенті Рахымғали Құлмұхаммед. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай.

0: Бекіш Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00-де Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8777-124-07-94, 8700-782-1080.
1: Табиғат анаға жанашыр болайық.

0: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Бергетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Есіптің ерен күйі, домбыра мен шектік квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Арменияның ұлттық кітапханасында тұрақты болашақ үшін мұраны сақтау атты халықаралық конференция өтті. Астанада музей білім беру кеңістігі, инновациялық жұмыс бағыттары республикалық ғылыми-практикалық семинар ұйымдастырылды. Түркістанда Түрксой халықаралық студенттік театр фестивалі өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарының микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Арменияның ұлттық кітапханасында тұрақты болашақ үшін мұраны сақтау атты халықаралық конференция өтті. Аталмыш шараға Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының, Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының және де Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының сирек кездесетін кітаптар және қолжазбалар қызметінің басшылары қатысты. Конференция барысында ұлттық жазба мұраны сақтау, кітапхана қорларын цифрландыру, мәдени мұраны халықаралық деңгейде насихаттау және кітапханалардағы деректің киберқауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Ұлттық мұраны сақтау және насихаттау ТМД елдерінің кітапханалары секциясында қазақстандық делегация Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының қорында сақталған көне славян жазба мұраларын зерттеу және де сақтау жөніндегі тәжірибесін таныстырды. Сонымен қатар халықаралық семинарлар кітапхана және архив ісіндегі заманауи әдістерге арналған шеберлік сабақтарын өткізді. Бозоқ мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығында музей білім беру кеңістігі, инновациялық жұмыс бағыттар атты республикалық ғылыми-практикалық семинар өтті. Аталмыш шараға еліміздің әр өңірінен тарихшы ғалымдар, музей қызметкерлері, педагогтар және де сала мамандары қатысты. Семинардың басты мақсаты тарихи мұраны сақтау, оны кеңінен таныту, музейлердің ғылыми ағартушылық жұмысын дамыту және де музейлер мен білім беру ұйымдары арасындағы байланысты нығайту. Жиында көтерілген мәселелер мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлттық құндылықтарды дәріптеу және де жастарды Қазақстанның тарихы мен мәдениетіне баулу жөніндегі тапсырмалармен үндеседі. Семинар барысында қатысушылар музей жұмысын жаңаша ұйымдастыру жолдарын талқылап тәжірибе алмасты. Сондай-ақ музейлер мен білім беру ұйымдарының алдағы ортақ жұмысына қатысты пікірлерін ортаға салды. Түркістанда Түрксой халықаралық студенттік театр фестивалі өтті. Аталмыш фестивальге Қазақстан, Әзербайжан, Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстан және де Түркияның шығармашылық ұжымдары қатысты. 4 күн бойы жас өнерпаздар өз қойылымдарын ұсынып, актерлік шеберлігін көрсетті. Сонымен қатар түрк елдерінің сахна өнеріндегі ерекшеліктермен танысып, кәсіби тәжірибе алмасты. Фестиваль қорытындысында Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенттері үздік классикалық спектакль аталымында жеңімпаз атанды. Қазылар алқасы Мұхтар Әуезовтің пьесасы негізінде сахналанған Қарагөз қойылымын жоғары бағалады. Спектакльді драма театр және де кино артисі білім беру бағдарламасының 4-ші курс студенттері сахналады. Қоюшы режиссері Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Фархат Молдағали. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Кеш жарық, құрметті радио тыңдармандар. Бүгінгі біздің әңгімеміз қазақ әдебиеті, фольклоры, сол әдебиет пен фольклордағы әйел қыздардың тағдыры, өмірі, суреттелу сипаттамасы туралы әңгіме болмақ. Кешіміздің қонағы Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің Шығыстану факультетінің Шығыс филологиясы кафедрасының профессоры Кенжебаева Аида Абдығаниқызы. Қош келдіңіз студиямызға.
4: Қош көрдік.
3: Енді Аида ханым, сізбен осы қазақ әдебиетіндегі алдымен әйелдер образы, әйел қыздар образы туралы қалай көрініс тапқан, сол туралы қысқаша әңгіме бастасақ. Сіздің зерттеп жазып жүрген тақырыбыңыз осы төңіректе болғасын жерде, біздің қазақ әдебиетінде осы бағыт, осы сала қалай өрбіді, қалай дамыды, осы туралы қысқаша әңгімелеп беріңіз.
4: Жалпы мифологиядағы әйел бейнесі дегеніміз бұл уақыт өткен сайын ескірмейтін, керісінше жаңарып, толысып отыратын бір керемет тақырып деп ойлаймын. ол тек қазақ әдебиетінде емес, бұл әлемдік әдебиеттерді қарайтын болсақ, әйел образына кәдімгідей қомақты орын бөлінген. Соның ішінде мына қазақ әдебиетін алып қарайтын болсақ, мифология, ертегі, аңыздардағы қазақ әйелдерінің образы бір ерекше, басқа ұлттарға ұқсамайтын, өздерінің бір ұлттық колориті мықты, өрнегі айшық образдардың қатарына кіреді. Бірақ ең өкініштісі, бізде мына басқа елдермен салыстырған кезде қазақ әйелдерінің образы, әсіресе мына мифологиядағы аңыз әңгімелерінде бұнда насихат жоқ. Ең өкініштісі.
3: Насихат,
4: насихат болғанда, мысалы,
3: халыққа тарауына байланысты,
4: әлемге тарауына.
3: Әлем

0: жұртымызға келген кезде әсіресе жастарымызға бұл бір қиын тиіп жатады. Мүмкін бұл насихаттың жетіспеуі ма, жоқ әлде бұл жаңағы вестернизацияның тепкісіне ықпалы көп па, жоқ әлде мифтерді айтатын, ертегі аңыздарды айтатын әжелердің саны азайды ма? Әйтеуір көп себеп салдары. Сондықтан да өзім іштей ойлаймын, шіркін-ай, біздің де осы мифтік образдарды кәдімгідей анимацияға келтіріп, көбейтіп, иә, фильмдер шығарса, жастарымыз біздің жақсы көреді хоррорларды, мысалы. Жапонның, Қытайдың, Корейдің китсунесі, мысалы, снежная женщина деп айтады, юкиона. Бәрін мен байқап жүрмін ғой, сабақ беру барысында. Сайрап тұр. Ал енді, ал біздің образдаршы.
1: Өзіміздің.
0: Біздің қазағымыздың әйел образдары, Маяна, Жалмауыз кемпір, Жесірнақ, оларда бір кәдімгідей ойып тұрып орын алатын әлемдік әдебиетте. Сондай тұлғалар емес пе? Сондай образдар емес пе?
1: Демек, бұл жерде біздің насихатымыз жетпей жатыр.
0: Жетпей жатыр деп ойладым.
1: Енді мектепте оқытылады. Енді ертегі деп, енді қазір енді ертегі тыңдайтын бала жоқ, бәрі мынау неге гаджеттерге кетіп қалғасын жерде әрине қиын да шығар. Соған қарамастан, енді мектептің несінде, сыныптарында дейміз, мектеп қабырғасында дейміз ғой, енді аздық етіп жатыр ма, сонда қалай болды?
0: Мен мысалы ретінде айтып қарайыншы, бірнеше жыл болып мен Қытайда жұмыс істедім. Аудармашы болып жұмыс істедім. Студенттік кезімде де, аспирантурада оқып жүргенде байқағаным, бала бақша кезіндегі программадан мысалы Нюйва деген кім деп сұрасаңыз, Нюйва деген адам саз балшықтан жаратқан әйел тәңіриясы. Оны білмейтін Қытайдың бүлдіршіні жоқ. Мектепте де, бала бақшаларында Нюйва туралы түрлі анимация түсірген.
1: Демек,
0: иә, оның бәрі балалар сайрап тұр.
1: Балалар бесіктен бел шықпай жатып,
0: бесіктен бел шықпай жатып,
1: контенттерде көп.
0: Өте мықты, өте насихат, керемет, енді өздерінің бір құндылықтарына, рухани құндылықтарына, ұлттық дәстүріне деген, образдарға деген, енді патриоттық сезімінің сондай мықтылығына мен қайран қалам. Ал енді бізге айналып келіп қарасаңыздар, мысалы, Умаяна туралы мен өз басым мультфильм көрмеппін, анимациялық. Мүмкін бар шығар. Бірақ мен өзім филолог маман ретінде былай іздеп те көрдім, бірақ таппадым. Енді жастарымыздан сұраймыз, біреуі білсе, біреуі білмей жатады. Бұл енді бүкіл түркі әлеміне ортақ сондай салмақты бейне емес пе?
1: Исламға дейінгі, иә, түркі әлемінде
0: Маянаны білмеу енді мен ойлаймын үлкен олқылық.
1: Демек, біз енді осы бағытта, егер бізге, біз өзіміздің тарихымызды, өзіміздің руханиятымызға тереңдеп ену үшін осы бағытта біз жұмыс көп істеу керек деп ойлайсыз. Ал сіз жаңа шетелмен салыстырып отырсыз, мына әсіресе Шығыс Азия, мынау өзіміздің көрші Қытай елдерінде олар да енді дамып керемет нетіп жатыр деп. Сонда да ол жерде контенттер көп шығар. Осы бағытта заманауи үлгіде түсіріліп жатқан, сандық, басқа да толып жатқан контенттермен насихатталу көп шығар. Әлде мектеп бағдарламасында бар ма бұлар?
0: Мектеп бағдарламасында, тіптен айтып тұрмын ғой, мектеп бағдарламасына кіргізіп тастаған. Бала бақшадан бастап әр бала бүлдіршінге, мысалы, оқу бағдарламасында ана Нюйваға байланысты нелерді көрсетеді. Программаларын, жаңа ойнатып қойып, кішкентай бала ойнап отырып, анимацияны түсініп жатады. Олар біліп жатады кім екенін. Өздерінің мифологиялық бейнелеріне, аңыз әңгімелеріне мықты. Ал енді біздің балалардан мен лекцияда сұраймын, Жесірнақты білмейтін бала бар. Мен таң қалғаным, албастыны білмейді, Жесірнақты білмейді, Мыстан кемпірді білмейді.
1: Бұл қалай ойлайсыз? Бұл мүмкін біз енді кезінде дінді жоқ дедік, кеңестік дәуірде діннің бәрін мемлекеттен сырып тастады, жауып тастадық. Енді қазір тәуелсіздік алғаннан кейін дін қайтадан, ислам діні біздің мемлекетіміздің, православ дін дейді христиан, солар келгеннен кейін мүмкін осы бағытта мынау тәңіршілдік дейміз ба, енді анау жаңағы исламға дейінгі нелерді, наным сенімдерді көп аса көп айта бермеу, бір сондай неге исламдық діннің несі ықпалымен болып жатқан болар. Немесе енді кейде бізді мынау қазіргі неде әлеуметтік желіде де көп қой, мынау әлеуметтік желіде айтыс тартыс көп жүріп жатады, тәңіршілдікке қарсы көп әңгімелер айтылып жатады. Бұл енді біздің тарихымыз, анау арғы жақтағы. Бірақ сол жағынан келген кездері бір осындай бір қарсы нелер бар шығар. Күштер ме насихаттауға жібермейтін?
0: Көп. Бұның себебі бір емес, ол бірнеше себеп деп ойлаймын. Ол сіздің атаған себептеріңіздің бәрі бар.
1: Бар, да?
0: Мен ойлаймын, иә. Және тағы да басып айтқым келеді, насихаттау өте аз. Әсіресе мен өзім совет кезеңінде тәрбиеленген адаммын ғой, совет кезеңінің де өте бізге әкелген нұқсан өте көп болды.

0: өте көп болды. Мысалы, өзіңіз білесіз ғой, осы күнге дейін мысалы біз мысалы Наурыз мерекесінің тойланатынын біз білмедік қой, тек қана тәуелсіздік алған кезден бастап ақ
1: 88 жылдан бастап
0: бері қарай білдік. Мысалы, мен өзім оқып отырған кезде таң қалдым. Филолог маман ретінде бұрыннан былай өзімде ужастиктерді жақсы көремін. Әсіресе мына жапон мифологиясында, жапон ужастиктерінде әйелдің дүлей күштері өте көп. Мыңға жуық түрі бар, сенесіз ба? Соны ақтарып қарап отырған кезде ойладым, енді біздің өзімізде де бар шығар деп ақтарып қарап отырған кезде көп бұрын соңды естімеген мысалы үббе, күлдіргіштер, сөрел, мысалы обыр, вампирлар қазақ мифологиясында бар екен.
1: Бар, да?
0: Өте көп. Содан кейін мен Өнер академиясына Жүргенов атындағы қолқа салдым 2017 жылдан бастап. Сол академияның оқытушыларымен қосып бірге жасаған еңбек бұл. Шығыс мифологиясы деген еңбекті сол Жүргенов атындағы академияның оқытушысы Кенжебаева Ләйлә Әбдіғани қызымен бірге қосып жасаған еңбек болатын. Ондағы мақсат қандай мақсат? Иллюстрация түрінде берсек, мысалы, жастар жақсы көреді иллюстрациямен көрінген еңбек. Және визуалды түрде таныту керек. Мен өзім ана музей, не болмаса бір суреттерді көріп қалам. Жалмауыз кемпір албастылардың суреті бар, Жесір Нақтың суреті бар. Құдайға шүкір, дым жоқ деп айта алмаймын, бірақ дұрыс салмаған. Неге? Себебі первоисточник түп нұсқаны бірінші салмас бұрын біздің ғалымдардың еңбектерін оқу керек.
1: Зерттеу керек.
0: Серіктестік болу керек біздің арамызда. Филологтар өз тарапынан, өнертанушылар өз тарапынан емес, біз бәріміз бәріміз ұжымдық.
1: Дінтанушылар
0: бұл жан-жақты бірігіп істейтін серіктестік болу керек меніңше. Сонда біздің консультациямызды, біздің зерттеулерімізді Шоқан Уәлиханов қандай керемет зерттеген. Сонымен Қоңыратбаев, Пакизат апайымыз, Әуелбекова, мықты-мықты ғалымда, бас аталарымыз қандай керемет. Солар кәдімгіна дүлей күштердің образын, олардың мінез құлқын қандай керемет сипаттаған. Мысалы, Жалмауыз кемпірлердің суретіне қараймын да, ол көбінесе көшірмесі Баба Яғаның. Ал біз өзіміздің брендімізді танытатын Жалмауыз кемпір қазақтың ою өрнегімен, өзінің ұлттық колоритімен келінетін. Ол басқа ертегілерге ұқсамайды. Қазақи өзіміздің Жалмауыз кемпірімізді қайтарыңыздар. Жестірнағымызды қайтарыңыздар, Жалмауыз албастымызды қайтарыңыздар деп мен қолқа салдым оларға.
1: Сіздің айтып отырғаныңызға қарап мен нетіп отырмын да, алғы мынау мифологиядағы мынау отрицательный дейді ғой орысша айтқан кездер, мынандай кейіпкерлердің бәрін айтып отырсыз да, соны қайтарыңыздар, біз солардан айырылып қалдық деп. Бұл не береді бүгінгі ұрпаққа?
0: Бұл сіздерге не береді демесеңіз, бұл біздің мәдени кодымыз. Қазір телефонға телмірген заманда, енді мына өзімізбен жаңа іргелес жатқан Қытай елінен қарайық, мына өркениеті дамыған Жапон, Оңтүстік Корея елдерінен бір бұрылып қарайықшы, олар қалай дамып отыр. Бір ретте бір жаңа үш айлық неге барғанда Японияда, метроға кірсең кішкентай баладан еңкеген жастарға дейін телефон көріп отқан біреуін көрмеймін, кітап оқып отыр. Қандай кітап десеңіз, анау мифологиясы, ертегі, бәрі қазіргі заманауи кезде әсіресе актуалды болып тұр да. Ал енді сырттан келген кезде бірден көрінеді ғой. Ел ішінде жүргенде бізге бір қалыпты жағдай сияқты. Ал енді сырттан келген кезде сол оқулықтардың бәрі және мына ертегі оқымайтын, кітап оқымайтын жастар өзі көмейіп келе жатыр. Бұл бізге не әкеледі? Бұл болашақта Құдай оның бетін арғысын үлкен қасірет әкеледі. Бізде киборг, мәңгүрт ұрпақ келе жатыр, кітап оқымайтын ұрпақ келе жатыр, мектептегі буллингтар, армиядағы әлімжеттіктер. Бір Барни үшін әйелін өлтірген семья, ол бірен саран емес қой, қазір көптеп кездесіп жатыр. Оның бәрі не? Оның бәрі біздің өзіміздің рухани құндылықтарымыздан айырылып бара жатқанымыздың жарқын көрінісі.
1: Енді жаңа Жапонияны айтып атыз, Кореяны айтып атыз, Қытайды айтып атыз, енді шығыстағы осы көршілеріміздің ішінде бұл фольклор жағы өте жақсы дамыған ғой.
0: Керемет.
1: Өте жақсы дамыған және сақталып қалған.
0: Керемет.
1: Мынау евроцентрдік көзқарасқа олар мүлдем өздерінің ғана бірінші кезекте сол
0: бірінші орынға өздерінікін қояды. Бірінші кезекте, одан кейін вестернизация, одан кейін ары қарай.
1: Ал енді біз қалай, мысалы дейік, осы үлкен неде отырмыз, кеңістік

0: психология дұрыс насихатталу керек, айтылу керек, бірақ бір бәрібір де бір тоқтау қойылатын, әлде болмаса бір ішінен өткізіп, неден сараптаудан өткізіп барып халыққа ұсынатындай бір тетіктер болу керек қой. Соны қалай түсінесіз?
1: Менің ойымша бұны мына мифология, ертегі, аңыздарды міндетті түрде мына тіпті мына балабақшадан бастап міндетті түрдегі оқу бағдарламасына кіргізу керек. Күнделікті Қытайдағыдай мына мультипликациядан беріліп жатады. Мысалы, бізде кезінде Маша мен Миша деген, қазір Маша мен Мишаны білмейтін қазақтың баласы жоқ. Мысалы, ол неге? Себебі ол күнделікті теледидардан реклама жасап жатады. «Черная вдова» дейді, «Капитан Америка» деген ертегілері, фильмдер. Ал неге «Жестернак» деген фильмді неге түсірмейді?
0: Енді қарау есіме түсіп отыр, осы жақында ғана үлкен әлеуметтік желіде дау туғызды. Мынау ертөстікті мультфильм қылып шығарған, басқа білмеймін, енді тапсырыс берген ғой деймін, Алматы телеканалы ма, содан олар бір сериал қылып шығарды. Ертөстікті барлық кейіпкерлермен, бірақ басқа ұлттың өкілі жаса тапсырыс берген, енді ол әлде өз бетінен етті ма. Сол арада 10 шақты жыл өтіп кеткеннен кейін, кеше осы жақында ғана бір үлкен дау туды да, кім жасады, қайдан жасады, мынау неге, мынау қазаққа ұқсамайды, мынау байларда, басы ертөстіктің де бәрі мүлдем бар ұсқынсыз кейіпкерлерді мультфильміміз экранға шығарды деп ырды отырды. 10 жыл кезінде енді жасалған, сол кездер айтылатын нәрселер енді 10 жылдан кейін есімізге түсіп нетіп жатыр. Оны да көтерген сол Талғат Теменов деген біздің белгілі режиссеріміз, кинорежиссер. Қарасақ енді айтып отырмын ғой, дер кезінде бізде осындай мәселелерге көңіл бөліп оны дұрыс енгізу мәселесінде бізде бір кешігушілік бар сияқты барлық нәрседе.
1: Дұрыс айтасыз, кешігушілік бар. Жарайды, бұндай даулы мәселелер туындаса мейлі туындай берсін, екінші версиясын шығарсын, үшінші версиясын шығарсын, ұнаған версиясын шығарсын. Қытайда бар «пусть расцветает 100 школ» деген идеология бар да, бола берсін. Сапасы жағынан болса да көш жүйе түзеледі деген ұғым бар.
0: Көбірек
1: сондықтан көбірек жасау керек. Көрермен өзі таңдайды қайсын, қай нұсқасын көретін. Сондықтан менің тағы да бір басып айтатыным, мына өнертанушылар, мәдениеттанушылар, зерттеушілер, филолог мамандар, мифолог мамандарымыздың бәріміз бірлесіп отырып жоба жасауымыз керек. Комикстар шығару керек, мына мифологияға қатысты анимация шығаруымыз керек, проектлер жасауымыз керек. Фильм неге түсірмеске, өзіміздің қазақша, қазақи, мына колоритті сақтайтын фильм жүріп неге шықпайды? Жастар мысалы фильм жүріп жақсы көреді. Жарайды, жақсы көреді екенсің, қазақтың да фильм жүрісін көріңіз.
0: Енді хоррорлар шығып жатыр. Қазір бір-екеуі шықты да, осы менің байқағаным, осы соңғы кездері жас режиссерлер және кеше ғана мінекей осы бізде мына ұлттық орталық бар, жаңағы киносценарийдің несін сараптап, сараптама орталығы, сол жерден үздік деп шыққан мынау қазақ фильм түсіруге жарайды деген, жаңағы мемлекет тарапынан қаржыландыруға болады деген фильмдердің жаңағыдай жиыны өтіп, сонда жеңімпаз атанғандарға енді қаражат бөлінеді. Бірақ енді ол әрине мынандай жылдан бой өтіп жатқан өмірде ұрпақтар арасындағы бір жаңағы ауыспалы неде тым аз болып көрінуі мүмкін.
1: Өте аз.
0: Аз. Енді жеке бастан түсірген кезде ол тағы да
1: қаржыға кеп тіреледі. Дұрыс айтасыз.
0: Бір жағынан мемлекет жасап жатыр, бөлініп жатыр жаңағыдай нелер қаражаттарын. Екінші жағынан әлі де болса ол жеткіліксіз. Шығатын жол бар ма, қалай ойлайсыз?
1: Енді жақсылыққа жорық бәрін. Айтады ғой, мұз енді алғашқы мұз тайды ғой. Енді ар жақтан да енді рухани жаңғырту, өзіміз елбасы президентіміз де мысалы жастардың кітап оқуына өте үлкен көңіл бөліп отыр. Президенттің өзі. Сондықтан да шамамыз жеткенше оқулықтар шығарайық, сөздіктер шығарайық, анимация шығарайық, фильмдер түсірейік. Шамамыз жеткенше. Және үлкен спонсор ағаларымызға да енді бір шетінен жаңағы ұлт жанды деген соларға да құлақтарына алтын сырға, егер тыңдап отырғандар болса, елім дейтіндер, жерім дейтіндер, жаңа Қазақстан құрам дейтіндер болатын болса, ел азаматтар бар ғой, құдайға шүкір, бизнесмендер бар, әртүрлі қаржысты қомақты бөле алатын, оларға да бір үндеу тастау керек секілді ма?
0: Демек, бастамашыл топ керек, және де осының бастарын біріктіріп, жаңағы мамандардың
1: жүйелі түрде
0: әлемдік деңгейге жететіндей өзіміздің ұлттық кейіпкерлерді насихаттау керек. Жақсы, Айда ханым, ендігі мәселе мені қызықтыратын мәселе, сіз осы қазақ әйелдері мен фольклордағы дейміз ба, қазақ әйел

0: мәдениеттері, мынау Қытайдағы дейміз ба, Қытай фольклорындағы болмаса жаңағы шығыс халықтардың фольклорындағы әйел қыздардың образы. Қалай ойлайсыз, не себепті жаңағы Жапонияда, Қытайда дейміз ба, тіпті бізде де мифологияда да әйел адамдар сол бір қорқынышты адамдардың бәрі әйелдер сияқты болып көрінеді. Жаңағы жестернақ деп отырған, жалмауыз кемпір деп отырған. Бұл әлде әлемге, әлемдік фольклорға тән нәрсе ме?
1: Бұл жалпы мен айтайын сізге, әлемдік фольклорда кездесетін құбылыс деп айтайын. Бастапқыда егер бір қазақ мифологиясына келетін болсақ, бұл дүлей образдардың бәрі бастапқыда мұндай дүлей болмайтын. Мысалы, жалмауыз кемпір албастылардың өзі ошақ анасы, үй берекесін сақтайтын бір күш иесі ретінде суреттелген.
0: Омай десек бола ма? Қателесем бе?
1: Жоқ, жалмауыз кемпір албастылардың өзі. Сондай болған.
0: Омай ана ол бөлек.
1: Кейіннен барып оны жаңағы біздің ғалым Қасқабасов мына жалмауыз кемпірді матриархат кезеңінің туындысы дейді. Себебі ер азаматтың бастапқыда жаңағы әйелдің алдындағы жаңағы құдіретін мойындау. Кейіннен патриархат заманын келгеннен кейін ол енді зұлым бейнесінен қорғанышты қажет ететін бойжеткенге айналды. Қорғанысты қажет ететін, қорғауды қажет ететін деп Қасқабасов ағамыз осындай бір еңбегінде атап өткен болатын.
0: Ал енді салыстырмалы түрде қараған кездері жаңағыдай кейде әр халықта да бір белгілі осындай бір типаждар болады ғой кейіпкерлерді. Басқа халықтармен жаңағыдай ұқсастықтар көп кездеседі шығар да? Осы бағытта мысалы жалмауыз кемпір дейтін болсақ, әлде жестернақ дейтін болсақ, бұлардың өздерінің жаңағыдай, бұл енді театр тілімен айтқан кездер, Дель'Арта деген мысалы Италияда театр бар, жаңағы 17-ші ғасырда болған. Дель'Арта, бұл енді актерлар маска кейінесі шығады да, жаңағы біреуі Арлекин, біреуі жаңағы Бригелла, біреуі жаңағы доктор деген, тек қана өздерінің маскалары бар, соны ғана ойнайды. Соның әрекетін жаса. Мысалы, бұл ақымақ болса, ақымақ болып, басынан аяғынан ақымақты ойнап шығады. Жазылған сценарий, пьеса жоқ, мәтін жоқ, но бірақ олар импровизация жасады тұрып, өзінің кейіпкерін тек қана жаңағыдай, ақымақтың рөлін, ақылды ақылдының рөлін, шал-шалдың, жас-жастың дегенде. Сол сияқты нелер бар ма бұл жерде? Бір белгілі бір маска деп алсақ бола ма бұларды? Мысалы, жаңағы жесірнақты алайық. Бұл енді тек жауыздықты қазіргі таңда біз солай танимыз қой. Жаңағы сіз айтқан анау прото несіне келетін болса, ол жерде басқа болды деп отырсыз. Қазір енді олар бізде тек қана жаңағы жесірнақ, сояудай тырнақтары бар, жаңағыдай адамның жанын алатын болам. Әлде болмаса бір басқа жамандыққа нететін бір қара күш сияқты болып көрінеді. Сондай маскада қабылдаймыз ба? Әлде олардың образдарын деймін де, мысалы неткенге. Әлде басқаша да бір жаңағыдай қосымша неменде қабылдау керек ба?
1: Бұл мысал, оған мысал ретінде мен мына Қытай мифологиясындағы Жапон, Корей мифологиясындағы екеуіне ортақ бір құбыжық бейнесі бар әйелдің. Китсуне деп аталатын түлкі әйел. Онда бастапқыда сондай жауызды, қатыгез, тоғыз құйрықты түлкі дейді. Ол міндетті түрде ер адамдардың жүрегін жалмап жейтін бір құбыжық бейнесі. Басқаларға тиіспейді. Бізде де бар ондай күлдіргіш. Тек ер адамдарды жаңағы түнде су басына шықпа дейді ғой көшпенділерде. Сонда жаңа апарып суға күлдіріп өлтіреді екен.
0: Ал енді
1: түншіктіріп күлдіріп өлтіреді. Именно күлдіргіш деп не? Қытықтап күлдіріп өлтіреді екен. Ал енді Қытайларда мына китсуне деген бейнесі бар, тоғыз құйрықты. Ол бастапқыда Қытайдан шыққан. Кейін Корея, Жапон елдеріне тараған бұл фольклор, бірақ аталу әртүрлі. Мысалы, Қытайларда хулидин десе, нелерде жапондарда китсуне дейді, ал енді корейлерде кумихо дейді. Бастапқыда бұл жауыздық бейнесі, на түлкі бейнесіндегі алдында жаңа сұлу

0: жақсылыққа, жақсы жағынан ауысып бара жатыр.
1: Демек, бұл бір жағынан саясат та, бұл идеологиялық. Ано кейіпкер, жаман кейіпкерді насихаттамау керек, іс-әрекетін.
0: Әлбетте.
1: Іс-әрекетін, да? Еді, тағы да ойға түсіп отыр, осындай нелерді жақсы кейіпкерлер, жаман кейіпкерлер деп атырмыз ғой. Енді кеңестік дәуірде осындай бір ақ-қара деген сияқты деп болды да. Қазір қарап отыратын болсақ, жаңа қоңыр түстің өзінің 50 түрлі түсі бар екен.
0: Реңкі бар, дұрыс.
1: Енді қалай ойлайсыз, жаңағы жерде фольклордан ауытқып кеткен жоқ па, жаңа бүгінгі комикс жасайтындар, әлде жаңа нелер, жаңа мультсериалдар жасайтындар, жаңағыдай кейіпкерді, тарихи фольклорлық кейіпкерді өзгертіп, нетіп, жұмсартып жатқан жағында. Бір ауытқушылық жоқ па негізгі түпнұсқада?
0: Оншалықты үлкен ауытқушылық бар деп ойламаймын. Сәлпәр ауытқушылық бар жаңа кескін келбетінде. Бірақ енді бастапқыда мен айтып отырмын ғой, Корей мифологиясы болсын, Қытай мифологиясы, Жапон мифологиясы болсын, жаңа қазақ мифологиясындағы Жалмауыз кемпір албастылардың өзі бастапқыда соншалықты қорқынышты бейнедегі емес, керісінше отбасын қорғаушы ретінде ұмаянан айтып отырған жоқпын. Сондай бейнеде ол кезең-кезең бойынша ауысып тұрған бейне. Кейін патриархат заманынан бастап сондай дүлей күш, тылсым күштердің сериясына еніп кетті, келбетіне еніп кетті.
1: Енді осы біздің жазба әдебиетіне келейікші. Біз енді фольклорды айтып келдік қой енді. Жазба әдебиетінде дейік алғашқы мынау Аймауытов дейміз ба, әлде болмаса алғашқы романдар нелер шыға бастады ғой,
0: прозалық. Міржақып Дулатовтікі. Иә,
1: Міржақып Дулатовтың дейсің ба, басқа да.
0: Торайғыровтікі.
1: Торайғыровтың, иә, Қамар сұлу. Осындай алғашқы қазақ жазушылары енді олар ар жағында жаңағы 19-шы ғасыр, 20-шы ғасырдың шекарасындағы ғой енді. Осы кездер енді олар әлі мынау халықтық ауыз әдебиетінен ажырай қойған жоқ. Мынау қазіргі заман әлі келе қойған жоқ. Сондықтан да олар сол түп фольклордан дейміз ба, ауыздықтанған, бәрін білетін, естіген қаламгерлер. Енді солардың шығармашылығында әйел бейнесі қалай көрініс тапты? Жаңағы фольклор, халықтың ішінде бар фольклор дейміз, енді мыналар жазба әдебиетін жаза бастаған кездер, мысалы Ақбілекті алып қалайық, әлде болмаса тағы да басқа жаңағыдай кейіпке Қамар сұлуды алайық,
0: Раушан коммунист.
1: Енді бұл енді жаңа заманның кейіпкері. Қалай әйел адамдар енді көрініс берді? Идеология басып кетті ме? Идеология әлі ықпал етпей тұрған кездері?
0: Меніңше мұнда да шығармаларында, әсіресе мына Қамар сұлу, Шұғаның белгісі, онда әйелдер көбінесе жаңағы теңсіздіктің құрбаны ретінде беріледі да. Қанша дегенмен де мына ер адамдардың мына жазу тұрғысынан қарап мына әйелге деген мына несі білініп қалады да, көзқарасы. Яғни қорғанысты қажет ететін әлсіз бейне ретінде. Себебі ең соңында Шұға да қайтыс болады, Қамар сұлу да қайтыс болады, бақытсыз жамалы қандай болады, оның ар жағында бәрі қара көз, оның бәрі трагедия. Яғни олардың бәрі қанша дегенмен қорғауды қажет ететін әлсіз бейнелер. Ол жерде мықты бір жаңағы өз өзіне тұратындай бір кесек бейне көріп тұрған жоқпын. Қанша дегенмен, иә, ақылды қыздар, өзінің ойы бар, оқыған, мысалы Қамар сұлу да, кімнің бақытсыз жамалы да, хат танитын, өз заманының озық тұрған қыздары ғой. Бірақ ең соңында не болды бәрі? Теңсіздіктің құрбаны болды.
1: Құрбаны болып кетті.
0: Құрбаны болды. Сүйгеніне қосыла алмады. Сүйем деп жүрген Шұғаның белгісіндегі бір сөзі бар ғой, Әбдірахманға қашық болып, бір ауыз сөз айталмаған аймаған деп.
1: Түх, құдай, ей. Демек, бұл ғасыр, 20-ші ғасырдың басындағы біздің қазақ прозасына келген кездері бұл жерде жаңағыдай бақытсыз жамалдың, әлде болмаса жаңағыдай қыздардың...
0: Теңсіздігі.
1: Басты рөл атқарды. Ал енді дейміз де, біз айтамыз ғой, бізде мысалы қазақ қыздары туралы айтқан кезде даланың, көшпенді халықтың мәдениетінде қыз баланың орны ерекше деп айтады. Әлгі дейін айтып келеміз солай деп. Олар жаңағыдай паранжы кимеген, олар еркін өскен, олар енді жаңағыдай тұрмысқа шыққанша ұл бала сияқты болмаса жаңа еркіндік бар.
0: Ерке шора өсті.
1: Иә, ерке шора дейміз, иә. Сондай еркіндікпен өскен қыз бала кейде емес, көп жағдайда жаңағыдай салт
0: дәстүрдің
1: құрбан болып кетіп жатады. И қарап отыратын болсақ, көп жағдайда даудамайдың бәрі де Мұхтар Әуезовтің айтатыны бар ғой, бірінші үш қазақтың несі, үш ақ неден тұрады дейді, үш неден тұрады дейді, бірі жер дауы, мал

0: дауы, жесір дауы дейді. Бәрі со жесірге айналып келеді осы жесір дауында. Көп мәселе осы жерде. Демек, біздің қоғам жаңағыдай еркін өсірген қызды кейін айналып келген кезде жесірге дауына ұшыратып, ел ұру-ұру ата-аталардың арасындағы айтыс-тартысқа көбірек нетіп кетеді ғой. Алып келеді. Мәселенің бәрі осыған келіп тірелетін сияқты. Қыз бала еркін өссе де жаңағыдай
1: дәстүрдің құрбаны
0: құрбан болып кетіп.
1: Ол алысқа бармай-ақ, мына қазіргі заманауи қарайықшы, біз тіпті мына келін түсіріп атқанда келін алып, әсіресе қызды ұзатып жатқан кезде біз қандай тілеу айтамыз? Барған жеріңде судай тастай батып бастайсың дейді. Ол барған жері қандай болады? Барған жері тастай сіңеді, егер топырағың құнарлы болса.
0: Сіңірсе, иә. Иә. Жақсы, құрметті радио тыңдарман, мынау бүгінгі біздің әңгімеміз қазақ әйелдері, соның ішінде фольклордағы, әдебиеттегі шығыспен салыстырмалы түрде қарастырған әйелдің қоғамдағы рөлі деп айтамыз, әйелдің жалпы сипатталу, көрініс беруі, образдары жайлы әңгіме қозғадық. Студиямыздың қонағы болған Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті шығыстану факультетінің шығыс филологиясы кафедрасының профессоры Кенжебаева Аида Әбдіғаниқызы болды. Аида ханым, сізге алғысымызды айтамыз. Мынау зерттеп жатқан тақырыбыңыз өте қызықты тақырып, ойлаймын біздің көрермендерге ой салатын шығар деген ойдамын. Себебі бұл тақырып өзекті, өмірдің барлық саласында көрініс беріп жатыр.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Біз әңгімемізді келесі бағдарламада жалғастырамыз. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ремажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдады.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

shafts of light that pierce the blinds, cut in the dust.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.